0: وكان في تقارير في الآونة الأخيرة في الحقيقة عن مزيد من الاستهدافات في المناطق با وليس فقط في المناطق جيم. سيد عوض, شو وضع الناس؟ أنا بعرف أنه ترمس عيا فيها كثير ناس اللي يعني مغتربين خارج القرية, ولكن اللي بيعانوا الناس الموجودين كيف بيعيشوا هاي الأيام؟
1: نعم صحيح أختي, يعني أقول ترمس عيا بتعدى فوق 15,000 نسمة, يعني مش موجود فيها أنا يدوب 4,000-3,000 نسمة بس, ما بوصل 4,000 نسمة, ويعني عدد قليل من تبتكر من الشباب وجود الشباب في البلدة, ولكن محصورة في هناك من الشاب, وربنا ما أعطيهم الصحة وإيمانهم بالله, يعني بكيفوا وبصدوا لقطان المستوطنين عندما يهاجموا البيوت ومحاولة إحراق البيوت والاعتداء على المواطنين, ولكن شجر الزيتون والمناطق هذه التي يعني يستهدفونها في خلع الزيتون لتغيير الجغرافيا تحت أرض ترمس عيا في المنطقة ما بين شيلو والبؤر المحيطة في البلدة, هناك تغيير الجغرافيا كليا, يعني الشجر يعني معمرة فوق 50 سنة عمره هذا الشجر اللي قاعدين بيستهدفوا فيه وبخلعوا فيه, يعني مش خاص لا من الشروش بخلعوه, وكانوا في محل زرعوا السنة في محل حبوب وزرعوا مشان لا لا لا لا الحيوانات تبعاتهم يقدروا انهم يعني يسيطروا على هذه الارض في يعني شكل الزراعة. نعم
0: اشكرك جزيل الشكر سيد عوض ابو سمرة, طبعا ابن ترمس عيا مدير اللجنة الشعبية هناك والناشط في هيئة الجدار والاستيطان, اطلعتنا ولو على جزء بسيط من معاناة الاهالي والاعتداءات المستمرة من جانب المستوطنين. شكرا جزيلا لك. شكرا. تنضم إلينا الآن للحديث عن هذا الموضوع زيف شتال, وهي المديرة العامة لجمعية يش دين. بوكر توب زيف.
2: بوكر توب.
0: سيامتي كايت إتها رأيون إيم تشاف شيل ترمس عيا نشيم لو مماش متسلخيم لخيوت تخيم أتمام بجلال كل ماشي قريبة جدا سبيسيفت بجلال كلها معسيم شيلها متنخليم إيه ختم أوقفيم أخريها متساب شامة.
2: אז אנחנו באמת מנסים לתעד את האירועים וגם לתת סיוע משפטי למי שאנחנו יכולים לעזור להם להגיש תלונות במשטרה, זה גם לא קל. ובעצם לנסות ללחוץ על הרשויות הישראליות לאכוף את החוק, כשברור לנו שהמדיניות היא מדיניות ברורה שמגיעה בעצם מהראש, מהשר שאחראי על המשטרה, מהשר שאחראי על מה שקורה בגדה, בן גביר, סמוטריץ' וגם ראש הממשלה, שבעצם מעודדת אלימות מתנחלים ולא באמת רוצה לפתור את הבעיה.
0: אז מדובר במדיניות ולא במהלכים של המתנחלים עצמם. כמה פניות זה, איך, כאילו, זה באופן שוטף, יומיומי? כמה פניות אתם מקבלים בדרך כלל מפלסטינים? באיזה אזורים? גם כי הוא דיבר על אזור B, לא רק C, שטחי B.
2: נכון, אז אנחנו מקבלים במהלך המלחמה עם איראן תיעדנו 10 אירועים ביום בממוצע, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות. יש פניות מכל האזורים, כבר משטחי C, B ו-A, ובאמת אנחנו רואים איזושהי התגברות של האלימות בשטחי B וגם אפילו בשטחי A, וזה הולך יד ביד עם בנייה של חוות ומאחזים שגם הם לאט לאט מתפשטים לאזורים האלה ולא רק באזורי C כמו שהיה לפני כמה שנים.
0: אחרי הפנייה עצמה אתם כאילו הולכים לבית המשפט, מה קורה שם במערכת המשפט? כי מדובר במדיניות כפי שאמרת, אז איך מטפלים בעניין הזה של אלימות ותקיפות של מתנחלים?
2: אז אולי נתחיל לפני זה שמעט מאוד תיקים בכלל מגיעים לבית המשפט. אנחנו בעצם מתעדים את מה שקרה ועוזרים לאנשים להגיש תלונה במשטרה. המשטרה אמורה לחקור את האירועים האלה ואז להגיש כתב אישום. ברוב המקרים, ב-94% מהמקרים, בכלל לא מוגשים כתבי אישום. כלומר, התיקים האלה ברובם המאוד מאוד גדול בכלל לא מגיעים לבית המשפט. כשזה מגיע לבית משפט, אז בגלל שהחקירות כל כך כושלות, ובגלל שגם השופטים, אני חושבת, לא מבינים את חומרת הבעיה, אז הרבה מהתיקים האלה בסוף לא מגיעים להרשעה, או שגם אם מגיעים להרשעה, הענישה היא לא ברף הגבוה.
0: בעניין הזה, מה המצב של הצבא שהיא מלווה, הכוחות שלו מלווים לפעמים את המתנחלים, או ברוב המקרים גם בכפרים?
2: נכון, אז אולי צריך להגיד שבעצם הכוחות של

0: נמצאים בשטח ואמורים לתת מענה ראשוני לאכיפת החוק, והם חלק ממערך אכיפת חוק בהגדה, זה החיילים בצבא. מה שאנחנו רואים לאורך כל התקופה הזאת של השנתיים וחצי האחרונות באופן מתגבר והולך, זה חיילים שבעצם שומרים על התוקפים והרבה פעמים ממש משתתפים באירועים האלה. הצבא גייס במהלך המלחמה מאז אוקטובר 23 הרבה מאוד מתנחלים למה שקוראים הגמר, זה גדודי הגנה מרחבית, הם המילואים בעצם.
1: הם מתנחלים בעצמם,
0: חלקם אפילו ידועים ובעלי מוניטין של מתנחלים אלימים שתוקפים פלסטינים, רק שעכשיו הם גם במדים ובנשק, ומה שאנחנו רואים זה באמת עלייה בכמות הנפגעים מאירועי ירי. יש לנו כבר לא מעט הרוגים כתוצאה מזה, לפעמים זה מתנחלים, לפעמים זה באמת מתנחלים במדים, מה שאנחנו קוראים.
1: הגמר, כן.
0: ובעצם יש התנערות של הרשויות, ממי בכלל אמור לחקור ולטפל בתופעה הזאת של, של מתנחלים במדים שפוגעים בפלסטינים.
1: באיזה
0: גם
1: מידה...
0: הצבא, וגם הצבא כן. לא מטפלים בזה.
1: באיזה מידה הטענה דווקא של הצבא נכונה בעניין שהכוחות לא מספיקים וגם לא ממש מנוסים בטיפול במצבים כאלה, ואני חושבת בשבוע שעבר היה עניין של העברת סמכויות למגע ויוש נכון. בעניין הזה.
0: אז אני חייבת להגיד שיש דין קיים 20 שנה. התופעה של חיילים שעומדים מנגד ולא מטפלים באלימות מתחלים קיימת לפחות 20 שנה וכנראה גם יותר מהתקופה שלפני שיש דין קיים. אז להגיד שהחיילים לא מנוסים ולא יודעים זה טיפה בעיניי נראה לי התממות, כי זה לא שלא היה זמן להכין את הכוחות. כלומר, אם אנחנו יודעים שזאת הסיטואציה והצבא הוא זה שאחראי, היה ראוי שהצבא ידע להכשיר חיילים גם למשימה הזו. אני מסכימה שנוצר מצב בעקבות ההתנחלות שבו חיילים עוסקים במשימות שאולי הן לא מתאימות לכוחות צבא, אבל זו הסיטואציה שישראל יצרה. ישראל מאפשרת התנחלות, מאפשרת לישראלים לגור במקומות האלה שאמורים להיות תחת שליטה צבאית כל עוד ישראל לא מגיעה לפתרון מדיני, ולכן יש פה התעממות וגם התנערות מהחובה. כלומר, לחיילים יש סמכויות ויש חובה לאכוף את החוק בגדה המערבית גם כלפי יהודים ישראלים.
1: זיו שטל, מנכלית יש דין, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: إذن تتحدث المديرة العامة لجمعية يش دين عن أن ما يجري في الضفة الغربية هو نتاج سياسة، طبعا سياسة الحكومة على رأسها رئيس الحكومة كذلك الوزير سموتريتش والوزير بن غفير. تقول إن ادعاء الجيش بأنه غير يعني أو لا يمكن لقواته أن تقوم بحماية الفلسطينيين أو منع أفعال المستوطنين هو ادعاء باطل، كون هذه الاعتداءات مستمرة منذ عقود طويلة في الضفة الغربية. قبل الختام أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 85 غرب المزدحم من مفترق المكر حتى مفترق عكا الشرقي، 70 من طمرة حتى النعمة، 75 شمالا من نهلال وحتى مجدال هعيمك. على رأس الساعة نلتقي، بقوا معنا.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
4: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليج، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الكل سبقني على الاجتماع،
5: وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
8: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10.5، خاضعة لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابنة تانية ضدها فعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتهش.
12: أكيد بتربح.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: شايف البيت؟ فاضي والأسعار نار.
15: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
14: ليه شو عندهن؟
15: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
14: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
15: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
14: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
10: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابنة تانية ضدها فعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتهش.
12: أكيد بتربح.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.